nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pubia, nec carnes, nec crustam quidem fragidem, nec quaiure digator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendisimile in alvo mollius, in reliquis partibus, tutius vere conduri.

rivolsis praecipuam vivacitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecumque est ratio vitalis, illa vertis in est membris, sed toto in corpore, minime tamen capite solumque nomo.